0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Nino Fujani, Vabanda, e a 238 metros, onda média. Na frequência, e a 1260 kHz. Vai FM em Riva, 89.1 MHz, Versati Yorishinga, 90.4 Kwamba, 105.6 Omarupa, 101.7 MHz Olishinga. Moni atu otni muhunle radio memara elani ho wa yoni mi tekso hiya sa radio. Mi teko sa radio so lilo ma hiku yetla kamilo ko milinu wa mararu, mweri wa mayo, e aki a 2025, nera hun ni varheke mota olam. Mwede kenle va 5 horas, nro wa kilaka ihalimu ebrikisi siwe laka o maputum.

0: Fatu. Wipa Wassel Maribas. No studio radio msemiki on singa. Iwa kama soma. Masin sereni wasumanayo, masin sereni wasumanayo. Akina ni mwituwa, masin sereni wasumanayo. No kuna mpaka. Mbara ya 9:10. Aye mitoko miteko. Akina wakala masin sereni wasumanayo. Antima kilomata. Soteni ya. Irlaka wera kweli. Okumi we tiki. Intiti miho. Waduniya ni ba. Niwane kishuli hamuru hoye. Clique o we velelo vari hamite so hiana hiana
1: tua família já me olha
0: Edmas e a Miami famosa ni puto português.

ni mo jela to wi wana nan mkihu am teko ze Gabriel ay to ne re wi wana na ni asin kihu o provincia Zambezia, a gente pode deixar a Milcar da Conceição. A Milcar?

0: Ranganiute le shaba tuandu ore wa gudile wale radino digule jenu mamori. Tu kovosi le watu jenu jule supali laika yasi. Tu isho kumpela lura lo anash. Pakutanda, wanasha tu kwete lura, lwa kutamanu wanya baba wetu. Namba gatu duanga duanya baba, au ulongo mpana utulondeze, we kuombo leka atamani wandu atanga wa ulongo wetu. Kwanya ule mpana tujigele ni tururi ya wanashi wangu. Kutufadina diao, ni turiomeri wangu. We mpatu weje nkulamani wandu wala huewa, pele wanashi watu eleko. Nombewe wako mpatu weje kulama pela ni wanya baba wetu wa kutu eleko.
1: Irmão, quer ir lá fora, chuva, chuva, vai embora.
0: E eu vou curtir em dia lá com a Iwe Jankoneha. Panya baba, pai, eu vou curtir lá. Irore guaga, o este é o overi. Pacubarova, e a lura da Ana. Pacuti, o eno, o e, do colentinho.
2: Roni, ele é de mulher. Akubarapa, yamalei, ahuna atubele haga kwanya baba wanyuan. Iyo, atulondi rashenene. Malei, ahuna galaga kwanya baba ye, patuledi. Wetu kwete lura, lala mashenene. Mwandaga, nashindietu, nifuriumaga.
0: Lwele niludulu uradu wetu lwa wanashi. Tuweni kukumbu ya kuti, kwa gore wanashi, ni udi nchinje wa mbuju. Dijiga njietu diisho kumaveru. Kukumbu ya kuti jadi ya kulemba ni hurioma, wetu njenu, Julia Isupali,
2: laika asi.
0: Ngadu wadila gabatebulu janyimbo, ashimwene vitorinu kasi. Ngatukuntenda ba.

0: golo golo golo e golo e golo e golo golo golo golo. Mozambique di Fitobaco.
1: Alors, Brahe Tisongelan.
0: Zona Nditu, Masewero, Dimena Kwendera, Kwembirida Kuja, Unali Nditu, Zofu, Tokabas, Mozambique, Nifito Bako, Nakwera Nditu, Nwanko Gomo. Jeze number 12, Namena Vumbulusa, Bullet, Menei, Matamaka Bullet, Yampamfu, Kwambiri, Kubwela Nditu, Vagolo, Dimene, Lochinga, Nyamata, Menewa, Jota RR. Titero kuti Jota Jota R timu imene inali kuchita bwino kwambiri mundime imene
1: Bright
0: pakati pano kuti zienda motani zanga buduza kariyazi
1: auno uteno no mbindi zidzingwa zikupita
0: pakati pano ndiye kuti kwadusa kale mbindi zokwanira 29 minutes chiambire cha masewera amene wa ndikuti posa chedwa apa pangosala mbindi zochepa kuti masewera amene wa atenditu ndiye popeza kuti ndizampira mwina akoza kubweza masewero chito kuti akoza kubweza chigoli chimene chango lowa chigoli chovuta kwambiri ndi chigoli chimodzi chimene chalowa chimene chili champamvu kwambiri pakuganizirapo ndi mene masewera amene wawa aliri chifukwa zigoli zina zija zalowa chifukwa cha penalty ndiye pachifukwa apapa zikusonyeza kuti chigoli choyambirira kulowa champamvu ndi chimene chichi ndi chigoli chimene ndithu chalowa mwamphamvu kumene ndiye zanga abudu Zakaria ndimene zilili pakali pano
1: auno utendo mbasi zinakupita mbindi makupigana tum 30 minutes segunda parte Jota Jota R Ara Norte 1 MLT 2 mpira wale wali basi nkuputila kuluwala lomangazi gempira kumuzi wakuchelu kumwe ako kumitawa apa napa town jelishinga Bright Sunjala
0: tieni nazo ndi tu Abdul Zakaria kuzapatsalana kuja anali ndi tu anyamata amene wa Mozambique di Fitobaco tsopano ayamba kuvutisa ndikavuluvulu weni kuja ndi fumbileni deni kobo mu 18 yard box amafuna kuvumbulusa bullet kuja amafuna ndi tu avumbuluse bullet yeni mmene zinthu zilili sindikudziwa Abdul Zakaria ngati mukundimva bwino ngati mukundimva bwino tieni ndithu tipitilize
1: Bright Sunjala
0: ndikumveka ndithu bwino kumene kuja
1: basi mwe ntame kaje leden twamanyisikaje vandu ali mkupikana wireless auno tende uno yatite basi pa kwa ajira nya anyamata vatezi karibu kuti akachenjere chitezo cha uchampioni pakambaga imangasiga mpira timu zya kulungwa dunia muno tikwamba Mundial, Estados Unidos da América, kwenye jempaka Mexico. Tumanyisi anam, anyamatoa lingo wabili asle, mutimu jachita ganyan, jenchilambo, cha Brazil. Kumbula kwa unem, dendelen, nabilanji bakuwadika. Nabilanji bakuwadika.
0: Nisieni nditundi vitilize, masewero awa, zimenezo mwina, tivere kako kusogolo kuno. Danyamata nditu, pakali pano zonse zili bwino. Ndithu za Barcelona kuja anali ndithu jezi number 8 wa Jota Jota R. Ali ndithu ndi mpira kuja. Ndi woponya ndi manja malingana ako ndi referee kuja ati wa Mozambique di Fitobaco ayamba kuzigwesa kuja zikusonyeza kuti achinyamata amene wa akufuna ndithu tsopano masewero aja wozigwesa chifukwa anyamata a Mozambique di Fitobaco samaganiza kuti mwina akozako kuchitako bwino pa masewero amene wa ndiye ampasanso chikadi cha yero. Posonyeza kuti iyai zinthu sizili bwino. Nthawi pakali pano ndiye ikupita tikamaonese sabwino bwino nkuti iyai masewero amene wa ndi 2-1 akusogola ndi ya Mozambique di Fitobaco. Mozambique di Fitobaco ndi imene ikusogola. Mukuona Abdul zomwe zimavuta kawiri nzakuti ambiri akaona kuti timu yawo si kuchita bwino ndiye tsopano amayamba ndithu kusiya kuchemerera timu. Zomwe sizindikhala bwino chifukwa chakuti timu ikamaluza mafunikanso kumaiche chimelera kuti ikhale ndi mphamvu zenizeni ndimene ife timadziwira ndimenenso anthu ena amadziwira kudzaponya kuja anali anyamata a jota jota ere kungomenya watu ofukoloko abalalikana tsopano kudzango tamanga tamanga kuja kungokhala ngati mavu akungotamanga kutamangira nditu kudzaimika kuja anyamata amenewa kudzaimika kuja nditu masewero ndirifari kunena kuti yai munasogolera kwambiri kwa ino anyamata jota jota r jota jota r ndiyo mwe inasogola kuja malingana hapo ndi zinthu mene ziliri akunena kuti anasogolera kuja ndiponso akufuna nditu kutulusa akutulusa ako pano akulowa jeze number 10 kulowa jeze number 10 wa timu ya jota jota r ndikuti anyamata ukonera atatu ndi omwe alowa pakali pano masewera amenewa atulusako munthu amene amachitanso mphamvu zake mwina kusungira mphamvu zake kuti mwina azasewere mtsogolo muno anyamata jota jota r ndi olimbikira ndi amphamvu koma mlt ikungomenya ndithu mwakavuluvulu tsopano udzamenya kuja nali jeze number 9 adali ndi mpira udzasiyanasiyana kuja tsopano mpira uli ndi anyamata amenewa Mozambique River Tobago udzapasirana pasirana chakumbuye chakumvuma kuja upasirana ndithu tukapeze nyamata amenewa kuti dzakanika kudzango utenga jeze number 14 kudzamenya paja jeze number 14 kudzango uzunguza kungomenya kuti usanzere wapakati kudzampasa ndithu kumbuye kwenikweni kunali ndithu anyamata amenewa Mozambique River Tobago ali ndi mpira tsopano ndi jeze number 10 ali ndi mpira udzango umenya kuja anali goalkeeper wawo chikanaluwanso chigoli china kuno kuchokera ku Mozambique River Tobago anyamata amene kuoneka ngati kuti alibe zipangizo zoyenerera pamasewero amenewa koma iya kuchita bwino mundime imene iya zigoli ziwiri zalowa mchigawo cha chiwiri ndi timu imene iyi ya Mozambique River Tobago kudzapeza pasirana kuja ana jeze number 25 ali ndi mpira dzapasirana kuja jeze number 27 ndi free kick ya anyamata amenewa jota jota r ndi free kick ya anyamata jota jota r malingana hapo ndi kuona kwathu pano komanso kuona kwa referee amene akuimbira masewero amenewa kudzabwerera chakumbuyo kwenikweni anali amene ndi jeze number 10 jeze number 10 kubwerera kumbuyo kudzango utukulira kuja kuti ukampeze amene ndi jeze number 7 kuti autukulire mukonde kungomenya paja chinali chigoli ndithu pambali penipeni zanga pambali penipeni malingana hapo ndikuti anyamata amene wapano bwezi tikusimba zina pano anaumbuza bullet ndithu yatinke nawo koma zinzakanika chifukwa chakuti anamenyera pambali penipeni bwezi tikusimba zina pano jota jota Eric anagolesa chigoli chachiwiri anyamata amene wandikudzaonesesa kuja bwinobwino dzapasirana ndithu mpira tsopano uli ndi goalkeeper yemwe ndithu akufuna kumenya mpira umenewu goalkeeper wa timu imeneyi ya Mozambique River Tobago ali ndi mpira Mozambique River Tobago ndi mpira ndithu dzapasirana kumbuyo udzangodumba zero wapakati ali kutsogolo kwenikweni kuja koma nyamata amene jota jota r ali komweko ndi goalkeeper awo dzangomenya ndithu watu ofukoloko tsopano nana uja ndi umene uli kuno wachibwirikiti kwenikweni udzapasirana kuja watamanga wa jota jota r jezi number 25 akuti analowerera jeyo analowerera kwambiri ndipo amuuza kuti imene la goalkick anyamata amenewa ndi goalkick ya pasirana kuja kwenikweni kwa tofu kolo kupita pachitu patsogolo pene paja ndiye pano ndikuona ndithu nzanga Abdu Zakarias kuti akufuna kulowesa nyamata wina wa Mozambique River Tobago ali River Tobago awa avala jeze yawo yili ndithu mbali mwina moyera mbali mwina mofira ndimene zilili kuona kwa wireless chimene radio Mozambique ndimene ndithu zithu zilili kumini kabora kuno jeze namba mpira ujesa njomba paja pasilana kusogolo udzango pasilana kuti ukapita pa mazakanika jeze namba 7 anali ndi mpira anali ndithu anyamata amenewa wa jota r ndikuzachosa paja udzapereka ndithu kusogolo kwenikweni anali kwa timu imeneyi ja jota jota r goalkeeper wachiwiri chifukwa wina wamutulusa udzango menyera ndithu kusogolo kwenikweni anyamata amenewa kungodumba dumba basi kungopereka miyende ndi nyamata wa Mozambique Leaf ako Mozambique Leaf Tobago ali ndi mpira kwa ukomwe ndi kumbuye kwa ukomwe ndi tu akumenya mwapa kuno pangono akungozi gwesa apo ndi apo sizikudziwika kuti akufuna kuwocha malingana za mpira ndi mene zimakhalira menemo ena amaziwocha nthawi kuti yai timu iyi iluze amene zilili pakati panopo anyamata ndithu amene wa Jota Jota Air ndamene ndithu akumenya mpira wa standard koma zinthu zikwavuta pakati malikana apo ndikuti zinthu sizili bwino komanso akufuna kulowesa munthu wina afuna mulowesa munthu wina anyamata amene wa Mozambique Leaf Tobago afuna kulowesa nyamata pano sizikudziwika kuti atoka ndi ndani amuchosa cha number 8 ndipo akuze number 6 ndimene zilili pakati pano tikamaonetsetsa pano kuti jersey number 8 amene Sacramento akukapanga za Sacramento kunja kwalo limeneri pamene walo wako Black Balak jamene tu walo wa pamene pa dzango kwene kwene go Jota Jota Air Goal Seven anatenga ndi tumpira kuchokera pakati penipeni pabwalo limeneri sanire mwina kudyesa njomba 1 2 3 chafolo ndi Kungo menye bullet mbambande wa Mozambique Leaf Tobago wosa uona mpira. Kungo pita pambali penipe. Mata mene wa nji 1-1 atitro kuti chigoli za mbambande. Wina aliense walowesa chigoli chimozi. Za kuti tutu pakali pano. Ndi mene nditu zidiri kunu wabudu za kariyas. Kuzapasilana nditu watulusa nditu. Sobano anyamata kwa maso oche merera. Ayamba kuhuka sobano. Mezuka sobano. Mene zididi. Uzango jesa njomba kuja. Anango usumba ni mutu. Analindituwa anyamata. Mene wa Mozambique Leaf Tobago alindi mpira. Anikutata manga tamanga kuja. Jesa number 4. Hili ndi mpira. Sobano uzapa silanda kuja. Number 25. Alindi mpira. Kuzaoneche. Sango umenya nditu cha kumfuma kuja. Kuja akapa silanda pa silanda. Jesa number 25. Kuko umenya bullet. Chibullet chitu choti mpira wa moto. Mpira wa moto wati kugwira akana golesedwa nditu ndi nyamata mene akugwira mpira umenewu. Njimene nditu zilili pakali pano. Zonsezi zikufikana kuchokera pano pa wele cheano wa Radio Mozambique. Njimasewere umwa kuchitikira kuminika bora. Kumene Radio Mozambique ili konkuno. Mpira ukutuluka nditu. Kutuluka kweni kweni mpira umenewu kuti sopano mpira. Njiwomenya nditu anyamata mene wa. Mozambique Leaf Tobago. Ali ndi mpira. Uzapasilana mu 18 yard box kungo pupulusa kuja kusatulusa. Ndi kantu yoyamba ya nyamata. Mozambique Leaf Tobago kuma kuti yai. Analowerera kwambiri. Analowerera kwambiri nyamata mene wa Mozambique Leaf Tobago. Akuchenjera sobano anyamata afodi awa. Anyamata olima afodi anditu. Akuchenjera sobano zochitika zao. Mwina alimbako mpamfu kuti yai. Iyi ndi timu ngati ife. Zavuta baja. Amugwesa nyamata meneo. Nyamata jeze number 9. Wagwesedwa. Ndi nyamata mene. Amene nditua kulimbikira kwambiri. Akuzipereka kwambiri. Mutimu ya Mozambique Leaf Tobago. MLT. Pakali panopo. Akuzionesa nditu nyamata mene kutiai. Ine ndukuzipereka. Ntawi ino ndi okolola. Ntawi ino ndi afodia. Ntawi ndiyo gulisa fodia. Ifenso zishita za mpambu pano. Kuti masewera amene watipambani. Nyamata wa Mozambique Leaf Tobago. Alindi mpira nditu kuja. Kumbuyo kwao. Akungoti. Pasogolo. Pali mpira. Kuzango futu kuacha kumbuyo pangono. Difriki kimene. Kungo menya pagolo penipeni kutimwina. Zivutako. Kuma nyamata amene wa Jota Jota Air alikomweko. Zapatilana patilana kuja. Nalindituwa nyamata Jota Jota Air. kuzango utulusa. So pano ni Mosambiki Rift Tobacco. Akungo menya menya nditu anyamata kungo tulusa mpira anyamata mene wa shota shota air. Ukala ngati kuti akutisidwa. Ndichi goli cha chikwiri chimene apereka kumeneko. Ntawi nditu ndi kupita mwapa kuno pangono. Zapasilana pasilana kuja. Uzapasilana ndi anali nditu anyamata mene wa shota shota air. Hali ndi mpira. So pano njeze namba 13 wa Mosambiki Rift Tobacco. Hali ndi mpira nditu pakati pa center seko upeni peni. Uzapereka nditu kusogolo. Kuti ukampeze nyamata mene ujeze number 9 ali ndi mpira kuzango menya nditu kutsogolo kwenikweni kuzango utulusa akuti ndi kantu ya number 3 ya nyamata mene wa jota jota r kantu ya number 3 ya nyamata a jota jota r malingana ndikuona kwatu mpira nditu mene u ulinkumenyedwa komanso assistant referee ali nditu ochenjera kwambiri atipompaja kuonetsetsa kuti zonse zikhale bwino. Nduzango menya paja kweni kweni. Koma nyamata wa Mosambiki Rift Tobacco. Nkuza ucho sampira. Anafuna kutia mpasile zao. Koma zinu zakanika. Zakanika nditu wa nyamata mene wa jota jota air. Amena avala nditu zinu za blue. Koma so ndi L. Kuza menya nditu. Mastonke ni yao. Ndi ya black. Onse nyamata. Ndi mene avalai. Avalira. Zango pasilana pasilana kuja. Anani nditu wa nyamata mene wa Mosambiki Rift Tobacco. Akungo menya watu ofukuloko. Akuti zili pano paliba menanga nyengerere. Zono nyengerere palibe. Ifatisi kufuna zade wedewe. Zango pereka sogolo peni peni. Kuti ya hii. Nzo nditu ampa tila jeze namba 9. Hali ndimpira. Ndikuza pereka kuja kujeze namba 7. Koma. Mkati mwa 18 ya dipo kusama funa kuchosa. Akukanika nditu wa nyamata mene wa Mosambiki Rift Tobacco. Uzawa sira nyamata mene wa shota shota eri. Apasila napa 18 ya dipo kusi. Adango ukodola paja. Ndikukati mwa 18 ya dipo kusi rifari. Ndikuza imba. Mkati mwa 18 ya dipo kusi. Ndikuza imba kutia hii. Nyamata. Wagona pano. Wa Mosambiki Rift Tobacco. Koma mpira unali mu 18 yard box chinali ndi tichigoli mbambande chimechikana dusa pamenepa. Anyamata amena kutandizira marifari alipompa akuonetsesa kuti zonse zikhale ndithu zampambu komanso zikhale zabwino bwino. Mosambiki Rift Tobacco akugwesana gwesana pano ndi jezi number 3. Sizikudziwika kuti chachitika kwenikweni ndi chani. Ndipo apereka mpira ndithu kunja. Apereka nditu kunja. Tolinga chote amenye goal kick. Ndi goal kick nditu yenieni. Ya nyamata amene. Ndi goal kick. Zango menye nditu pa sogolo peni peni. Utukampeze nyamata amene. Ndi wa Mosambiki Rift Tobacco. Uzapasilana pasilana kuja. Mwaka vulu vulu. Ulendo wa mavu. Uzapasilana. Kungo uko dola. Jeze namba 9. Alindi mpira. Zango menye nditu bullet mbambate. Kutukafika mu 18 yard box. Pa golo limene rila nyamata. Jota jota ere. Analindi mpira paja. Kutazi kwekweresa kuja. Kukala ngati nguli. Zango temenuka kuja. Ngati mavu. Eni pachisa. Kutapereka jitu togolo. Koma goalkeeper. Wanya mata mene. Mosambiki Rift Tobacco. Alikuwa kuja. Kutatenga mpira. Kutalandidwa kuja. Mosambiki Rift Tobacco. Alindi mpira. Zango pereka pereka cha kumbuyo kwa kwemu. Kuzaimba kutiai. Ndi free kick. Ya nyamata Mosambiki Rift Tobacco. Anamuko kweresa kuja nyamata. Wa Mosambiki Rift Tobacco. Rifaria nali pafupi. Kuzane neratu kuti ya hii. Sisi naende bwino pakali pano. Pano. Amena kuimbira masoera amenewa. Komanso ndi. Amene nditu. Akutandizira. Nda amene nditu. Ali pakali pano. Kuwene sesa za masoera amenewa. Ndiyeno pakali panopo, akwa itana nditu makochi, kocha amene wa ndi jota jota air, amene akunena kuti ya hii, musamalo werere, koma ofunika kukuche njezani, kuti musamalo wembalo, kunena china jili chose. Ndiko ofunikira kwambiri, kuti pakalepo, maka maka zinzo ofunikira kwambiri. Pakale zinzo ofunikira kwambiri, koma sapeze kenso, zolo werera kapena kuti kulowa mbwalo. Iwa maloa mbwalo. Cholinga chote kukakocha antu mbwalo la masewero. Zima chitika kuti zimenezi. Ukalowa mbwalo lomu ili minakusewera masewero kuti akakoche mundu. Anali masewera wenieni. Tupa njezi number 7. Anali mu 18 yard box. Kuti analowa kwa mbili. Amene anali wa jota jota air. Azigwesanso Mosambiki Rift Tobacco. Wazigwesa kuja. Kusonyeza kuti ya hii. Zintu sizili bwino masewero aja akugwayigwa ndi mene alili. Koma ife ngati Radio Mosambiki sitichita masewero akugwayigwa. Zonse timachita mwachilungamo, timatumikira mwana ngakhale wankulu, nkhalamba ngakhale mwana, ngakhalenso anthu akumidzi, ngakhale anthu osauka ndi anthu ochita bwino, wokhala mtauni komanso akumidzi, timatumikira anthu amenewa chifukwa ndi wairesi ya dziko la Mosambiki. Timayimbira mbendera ya dziko la Mosambiki ndi mmene timapangira. Chifukwa chake lero lino tili kuno ku Mini Kabora, kumene kuli masewero apakati pa Mosambiki live tobako komanso anyamata amenewa Jota Jota Air. Timu imene yangolowa kumene mumpikisano umenewu wa provincial. Chitero kuti imene ndi faze provincial yomwe kuchitika mundime yachiwiri ya zamasewero mu ulendo woyamba wa masewero amenewa. Kudzapereka ndithu kuja malangizo komanso kutulusa yemwe akungoigwaigwa kuja kungozigwesagwesa cholinga ziwotcha nthawi. Sindikudziwa kuti ziyenda motani pakali pano. Mpira uli ndithu mbali ya nyamata a Mosambiki live tobako. Yili ndithu dela la nyamata amene wa a Mosambiki live tobako. Ali ndi mpira zangopasirana pasirana kwenikweni kuja kumbuyo kungomenya watofu koloko tsopano kupita kudusa nzere wa pakati kuja kuli anyamata amene wa a Mosambiki live tobako. Zapasirana kuja koma tsopano ndi anyamata a Jota Jota Air. Ali ndi mpira kutsango utulusa nyamata a Jota Jota Air. Jota Jota Air kungo utulusa mpira. Kalangati kuti akutisidwa ndi zigoli ziwiri. Paliba amene akusogola ndi tutu. Poyamba paja masogola ndi timu imene ya Jota Jota Air. Koma chifukwa cha zibwana awagolesa chigoli komanso kuwagolesa china. Ndipo angobweza posachedwa apa. Jeze number 9. Ili ni mpira. Kuyenda muja ngati kavuluvulu. Autulusanswa nyamata amene wa. Akuti ndi goal kick. Chitero kuti pamene papa. Ikala goal kick. Chifukwa chakuti anamukanga nyamata ameneyi. Anamukanga nyamata. Nyamata amene ndithu kudzakangidwa. Zamba anali wa Mosambiki live tobako. Zapasirana pasirana kuja kuyimisa mbendera. Ayimisa mbendera kuti iye analowa kwambiri anyamata a Jota Jota Air. Jota Jota Air nyamata ameneyi kuti analowa kwambiri. Chifukwa chake anayimisa mbendera. Anamisa mendera paja chifuwa cholowa. Kwambiri. Ndimpira nditu paja. Kuzango umenya nditu upitisa kusogolo kweni kweni. Kuzapereka nditu kuja kuti kwa nyamata amenewa. Kuzabweza nditu kutiai. Sana chitebu ino nyamata amenewa Mosambiki live tobako. Jeze number 9. Akukala ngati wampulupulu kwambiri. Wamfupi. Kuma ine si wampulupulu ai. Yeye ndi wamfupi basi kuma ndi wampulupulu zo chitika zake. Kuzango menya ndito kutogolo kweni kweni. Kuzao heda anali nyamata meneo jeze number 7. Hali ndimpira. Kuzango uko dorera kwa jeze number 9. Nyamata Jota Jota Air. Jota Jota Air. Hali ndimpira. Kuyenda ndito uyende saba jangati mwanyelere. Kuzapasilana pasilana ndito baja. Kuzapitisa ndito ngati mwa 18 yard box. Hali ndimpira. Jeze number 12. Kuzango ucho saba jang. Kuzango sana wakao kanyamata. Amo Mosambiki live tobako. Kuzango sana kuja. Amo Mosambiki live tobako. Zikusonye za kutia nyamata mene wa afuna zingo zikwesela kwesela cholinga choti rifari azimuona ngati kuti yai ndi anthu amene akugwaigwa komanso kwachita kwa dina dina mene mu kwa dinda dinda mene mu koma zili zaboza cholinga kuocha nthawi kuzango kodolera kubwalo nyamata mene anali ndithu wa Mosambiki live tobako. Kuza uponya paja, Mosambiki live tobako kuza uheda. Kuza heda so, Mosambiki live tobako. Ndi chigao, cha nyamata mene wa, Jota Jota Air. Kuza pasirana kuja, ndi goalkeeper wao. Anampasila nditu, zango ufuna kutulusa, koma zintu, zaganiga, zango utulusa, anyamata mene wa, Jota Jota Air, alikomweko. Nguoponya ndi mwanja sopano, kuza tulusa, anyamata mene wa, Mosambiki live tobako. Mzapasilana kuja nali nditu Jota Jota Air. Ili ndipira nditu zapasilana kuja kuti ukampeze nyamata mene wa Jota Jota Air. Uzatamanga kati mwaka vulu utajisa njomba uzapereka mundu kati mwa 18 yard box. Uzapereka kuja nkuza uheda nyamata mene wa Mosambiki live tobako. Uzapasilana pasilana zintu zitata sopano. Pasogolo pacha kutapereka chitu cha kuvuma kuja kuti ukampeza nyamata ameneyo ndikutampeza ndito anyamata amene amosambikiri vito pako tsopano anyamata shota shota eri ali komwe kudzapereka kutsogolo chakumbuyo kwa komwe dzangovuna kutulutsa koma kudzakodolera pakati penipeni kudzamenya ndito kwa tofukolo kwa nyamata amene wa anyamata ndito amosambikiri vito pako kutauziya kudzapereka patsogolo penipeni kuti ukampeza nyamata ameneyo kwa amosambikiri vito pako alandidwanso ndi anyamata amenewa amosambikiri vito pako iri nimpira uzayenda ndito kudzapitsisa patsogolo penipeni kuti ukadu Sensero wapakati, kutapereka chitu cha kumpumua kwenye kweni, Mozambiki Livi Tobago, jeze number 9, jeze number 10 ya linimpira, kusinta anandia nyamata mene kuja jeze number 9, kutapereka kutogolo, chota chota eri yuli, kumwe kwenye kuzangu obweleza, kuzangu obweleza mpira, kumenya watu wafu koloko, goal keeper ndi kuzagona, kugwira ndi kugona, akuti ya intau ipano yata, chigawane mapoinsi, Kuzamenya ndito kutogolo kweni kweni kuja. Kuzamenya ndito kutokampeze. Nyamata mene wa Mozambiki Livi Tobago. Alindi mpira ndito. Kuzamenya ndito kutogolo kuno. Kuzapereka kutogolo. Ndito. Kuzapereka patogolo. Kuzangogwira baja. Ndi free kick. Ya nyamata mene wa. Shota shota air. Ndi free kick ya nyamata shota shota air. Malingana ndi mene mpira uliri. Ndi free kick ya nyamata shota shota air. Malingana ndi mene zidiri pakali pano. Ndi jeze number 10. Uma amenye mpira umenewu. Kuzabwerera chakumbuya pangono. Ndi free kick ndi tu imene rifari alikomweko. Komanso amena kutandizira wonse. Ali nditu wachalira chalira. Kutizi nduzienda motani. Kuzaimba rifari ipaja. Kuzango umbulu za bullet. Ukanaloa koma zakanika. Ana jeze number 10. Nyamata amena kupima golo bwino bwino. La nyamata. Akumwembe. Zimezi kuchitika pakali pano nza kuti saa kuona bwino bwino. Anyamata mene wa saa kuona na nditu bwino bwino. Kuzapereka nditu kusogolo kumene yuko. Kuzapereka nditu nyamata wakumwembe. Kuzabwerera mbuyo. Kuzango umenya. Kupita nditu pakati penipeni kutukua mpeze. Nyamata mene yu wakumwembezo. Kuma zinzu kuzakanika. Ndikuzango imba paja. Ndikuza imba paja. Nditu mene ziliri. Abuduza Karyesh. Inutu. Mukudziwa bwino bwino kuti mukoza kuchita apo kanthu kumeneko malingana apo ndi mene ziliri mukudziwa bwino lomwe kuti mukoza kuti jambulira kudzera komweko pamene ine ndikucheza ndi amene ali coach wa timu imene ya JJR tafalari direct ku Radio Mosambiki analyse du jogo
2: não não foi bom jogo para nós não foi bom jogo não foi bom jogos O juiz que nós temos aqui já é um problema sério. Se não for bom jogo, nem vale a pena. Péssimo jogo que nós fizemos, nosso arbitragem se continua assim, nunca vamos crescer. Estamos a ver lance claro que está acontecendo aqui, que já não, nem dava para acontecer. Já não tenho o que dizer. Mas nosso arbitragem, se continuamos assim, sempre nessa vamos passar malas. Porque no momento agora que nós queremos é crescer o nosso futebol. Mas nosso arbitragem não está para crescer o nosso futebol, só está para matar o nosso futebol. Era isso que eu tinha para dizer.
0: Primeira parte jogou bem, depois deixou a MLT avançar. O que aconteceu, na verdade?
2: Não avançou a MLT. Nós fomos primeiro a marcar os golos, depois apareceu o lance que disse penaltis, bola com nosso guarda-redes. Não sei como é que apareceu o penalti, que não é aquilo, por isso eu digo que hoje não tenho muita coisa a dizer. Apenas terminou o jogo por bem, deixa como está. Mas nosso arbitragem, se continuarmos assim, não vai a nenhum lado.
0: Próximo jogo?
2: Vamos trabalhar para ganhar o jogo. Agora que não me interessado muito com a pontuação. Vamos trabalhar para ver se no próximo jogo a gente conseguimos ganhar os jogos. Era isso.
0: Seu nome é
2: Mr. Shid.
0: Shidu, amene yu ndi mmodzi mwa amene akocha ndithu timu imene iyi ya JJR akuti mpira umene usiunaende bwino malingana apo ndi marifari omwe akuti sanate kuimbirako bwino pa masewero amenewa zomwe akuti nsogolo muno kuti iyayi ngati angaimbire moteromo ndiye kuti zinthu sizingaende bwino ndiye pakati pano tionepo kuti coach wa Mozambiki Livi Tobago tione kuti tipanga motani signore seu nome
3: João Simone
0: análise de jogo
3: o jogo foi bom tivemos algumas dificuldades na primeira parte e com a intervenção do arbitragem, mas mais tarde o arbitragem melhorou. Foi bom jogo mesmo.
0: Depois de substituir algumas jogadores de Moçambique e Livre Tobago, depois começou a melhorar no campo. O que aconteceu na primeira parte para não acontecer essa substituição?
3: Jogo é jogo. É que aqueles jogadores que eu punho na primeira parte são jogadores do 11. Já que acho que os dias não são iguais, os jogadores acho que não estavam disponíveis, eu pensei em fazer substituição por outros, para ver a capacidade dos outros. E fui ver aqueles que estavam no banco, fizeram mais jogo do que aqueles do 11. E foi isso.
0: Ok. Próximo jogo?
3: Próximo jogo, acho que vamos receber coisa UP em casa. Já tivemos 3 saídas, agora vamos descansar em casa, vamos receber o pé e prometemos vitória em casa. É isso.
0: O que é que tem a dizer com os adeptos de Moçambique e Livre Tobago?
3: Dizer que encorajar os nossos adeptos, dizer que tivemos de resultados um pouco estranhos nos primeiros jogos. Era a problema do clube, mas depois de acertos nós melhoramos e dizer que fica um frio, que nós vamos melhorar mais.
0: Seu nome?
3: Meu nome é João Simone Maremia.
0: Receber cartão vermelho, o que aconteceu?
3: Receber porque o árbitro, como eu disse primeiramente, que o árbitro não esteve bem. Teve algumas falhas, então aquelas falhas, no momento que nós estávamos a tentar reclamar, ele entendeu mal dar vermelho aqui na nossa bancada. É por ali.
0: Seu nome?
3: Meu nome, João Simone Maremi.
0: Yes, como Kambiri Nzanga, Abdu Zakaria Jizina, mãe Jesus Mene, wa protocosa coach Mene, wa timu Mene, ya Moçambique, Livre Tobago. Kunena kuti, kwa mbirira, masewero Mene, wo analibu ino, koma kwa iwao, kunena kuti, panali achinyamata Mene, ama sewera bunubuino, ndipo anasia pa benchi. Kenako mundime ya chiwiri ndipamene anatenga anthu amene amasewera bwino apa benchi aja ndamene analowesa muchigawo cha chiwiri ndichimene apangisa kuti alowese ko zigoli ziwiri kunena kuti Moçambique Livre Tobago yapeza zigoli ziwiri mundime ya chiwiri pamene timu ya Jota R anagolesa chigoli choyamba cha penate ndiponso chigoli china chalo wanditu mbindi chitafikako saa 29 minutes ndipamene nditu aika chigoli china chimecha pangisa kuti apeze zigoli wonse zigoli 2-2 ndipo masewero amenewa anena kuti rifari ndamene sana libwino koma timu ya Jota R inali anenanso kuti ai rifari sizinali bwino kumbali ya Moçambique Livre Tobago anenanso chimodzi-modzi za rifari. Kunena kuti makadi ofira kartão vermelha yafika ndithu kwa wosatira wachiwiri kapena kuti amene coach wachiwiri wa Moçambique Livre Tobago ndi woyambirira. Wachiwiri anali ndithu wa Jota R amene ampasa kartão vermelha. Zatulukako zikalata zokwanira zitatu chifukwanso goalkeeper wa JRR ampasanso kartão vermelha. Kusonyeza kuti yai ndi zikadi zitatu zimene zachoka masewera amenewa. Nditokoze chifukwa kwa inu amene mumamvera wairesi pakali pano komanso kumvera zonse zomwe zachitika kuchokera kuno kumini Kaora. Kumini Kabora ndi kumene kuli damu limene limamwesako madzi makamaka mtauni yalishinga. Kuti tifike kuno Antonio Ajisa ndamene anatiendesa kuti tikafike kuno. Ineyo ndi wanu super substitute Bright Sonjera amene ndimakupasirani zonsezi. Bwanji tithandize mambinya pantawi imene asewere ma 18 hours. Abudu Zakarias osachedwa apa ndili komweko.
1: Basi kutenda asande chikulungwa achimwene Bright Sonjera. Kuenda kwa mwana chinthu zimane pa town pano. Basi wali achimwene Bright Sonjera wali

0: Oni hima huna hula huu iprograma ilam Ulelufa ni hala wiwa masu atu o hiena hiena Na chukula na huu usheshilo ulelufa vasat ila ulishinga Nipatiraka ni hala wiwa masu amavano eli Ala nivariha muteko o agente Ayu ari amavano Yale nto ya nikavi hayo wii Na kala okusha na ari osunga musuruku Matelefonini kini hima va mu empeza wala mu emola Amavano na chukula na huu avariha nitekusaya Mkruweni wiwe Ama fanya ni yala.
1: Sina kasi la Alfredo Bernardino.
0: Ayarilio wewe?
1: Yerlo ampola baro mtavareksi.
0: Oh no lishinga no au yeye akahen?
1: Nino kirio lishinga no a set message.
0: Yetu hendi yakuisha wera week au weekend no lishinga?
1: Ah kirua kano kario manani ya somo ya party mas koi tariki serto. Komo kuma na mukuma kama wera shenti. Kina riko perekata so kina tike ni muteko akola ashenti
0: ya rai o ampula o yera pa parin haka muteko eneola
1: kere ke bere ke muteko eneola set anos
0: masi no lishinga no abajenre mweri hen
1: no lishinga no ke bajenre oito pro
0: ya
1: ke vinre le ya
0: o masi yo ya hiani haka wu ya raya wa onen wampula ni no lishinga no na hay
1: a mashkin no na mukale lo vir kana difere wariaga ni wariaga no maha wa mukale lwa hunde na moya sunta movimento ta ke no na diferencia onga hare griaga la la ga he are otenes de ti otenela
0: oh i bana to no shinga don kala butete
1: kin kala mushinga tosh
0: no wiyaya uyeme kaya wala ka pela
1: no kiru yeme kaga
0: uyeme kaya
1: ngina tutela ndedo ya
0: lo hana ya kubaya Masi sote sene na kusayo leona kona kakihira kihima bai ocha, isowara, saifai.
1: Masi niko siwa koni kikandihiri ya, burke wana wula kawa, kwa wapaki karta tikondusa maha niko siwa kaya wala.
0: Uu, erietu yorera. Masi wikani na kusone yola, wakate tuiki natu ni ampaka, wikanda uonteko yola uajendu.
1: Na, tangena mteko mkinago.
0: Mkinago aji. Wanunto, anu kuwela kawira ni ampanke, Abarihaka mteko mkina, sinto kuna koso mkina, wera, moholo, moho, wala, anupela pahi, mpaka nana nufa, kanu kulo chani.
1: Haa, wawa nina anonima kumu kukumi hekarta keyeo, wapela shaka, kapelo maransha ripati, kivire kichoke ni napati ya wakaro.
0: Ayo, ayo.
1: Shapa, wolo wole, merkatoria kwa algeri, tunokala.
0: Masi, wala, kiahira kakina ayo.
1: Haa, kiahira kina ayo.
0: Oh, masih apa cerita muat? Hanya tentang leh lihat wakino na wira kelam wira wakina. Anera mi baka na cuna kipa cerita ni mungkin kau ni wala wajen. Tapi masih ahano na ipiro sobira say say.
1: Maya asunto kipa cerita kalai. Kipa cerita na asunto kipa cerita leshi. Asunto leshi. Oba cerita tu mih ipao. Tuh mih sesepi. Tapi tu mih ipao sih saya kapa cerita niche metikaish. Kena tu mih na wira kita sembuh beli beri negosia. Kena apa cerita opala moce. Kata mih ipao. Kena tu mih. Kenapa yang pakai pun tu kata makin kaya? Tu makin kaya sih sahle. Kenapa dia kerokok holun? Pakai apa jero? Kalau mereka tu nama mereka emola.
0: Ah, kalau mereka kena ya le, anera anasu kila hati nari. Sina apanya? Europe setuju bersedia. Masuknya mana ada ni
1: raya? Macam akhir kena hiera ka? Kehi mau era ahon leha? Okelah musterata ni musuru karena apa kahani? Berke epio wad ni tu bihayohi macam yang lelo ba. Asunto o no yeba musuruku impela ngeleke mercado ni musuruku wata ma negocio kati timotsiri yawe ampako bajera bati naronuaga ayo
0: tiyo rajim samik ninava halaka wera habilele salamu wa musi ni watakina yasmenda
1: ah mashkina bekela musi ashul pada kerna ka wenno otavi moises manueli e akinal tu moises manueli arial angikalana Kena begal musi aka ama makan kalau epairo mutabarik swampula, na shuru koraga na shuru pajaka, na tru akipanye mingkiban ilang koko kacuolaba.
0: Oh, asal tu macam macam ni, ini begal ayuhi belum kuah kahwinir ni tu, mutepu ayuhi la wajen te, beri lekuk wajen dan nenek senet.
1: Ah, kota belorera.
0: Kompanya tu ni, mira bomosa, wah, yopan macam ni, kasih beri sana ya.
2: Meu que ainda Jeremias foi chamado no Rocha, em como ele lá foi um pula, tirou do rebaú.
0: A tu mãe Hana Jeremias, eu pedi para tu colocar no suela, a mulher a carreni, o alemão a carreni, basta ter lá o lixinga, há pouco angu mau angu.
2: Já, lá foi o lixinga que tinha dia 14 de fevereiro do ano passado.
3: wannan to no lishinga no to kada ya waye dayo bakiya sai sai peni aweri wera waye lishinga
2: ya lishinga no gro la copaca garmu yetano ni boys wa kimala kama teko mutako a gente para wera komisan ya kuma ni kone kanu meyo
3: sai sai masi banto awiyaya teko la bakira kiyo da kampanya ka fa wace da sai sai
2: ya mutako ke panya ka ko panya ne berko ko panya ropaka itame one kada la sana
3: ah banto ya rimera no pia na pa trovara yo na ndikona
2: ayo garmero pia no kala mutako a gente muero a junio Kinaro shiwa wola mba kana koso umutumi ya kalamidadi.
3: Oh, masi sayo sayo. Wari muta kwa pachinraya huwa mpula wala no armira nupia na pachiropaka. Wala huyo kare tikina tumi haya sayo sayo.
2: Na do mpula uriboye karo kila tipu nkapake. Tumalina kwenye boysuo. Kwa wakona kitu ya nagosu mtu neji wawe. Ya mpaka baka. Kilifana yano sao ya negosi.
3: Masi vaa anera ashutakai tuyo wera na kalamano hata hiyene vaa iwa na vire lopaka.
2: Ina programa katiyo era pa kahiyava kanne projeto ka propio porque kokana conhecimento bacana ne coso
3: o masi sai sai anona hai kula mheri ana akila ona panyala hiyo hapo kwa bano anitumile tu yowi kaniha bakani bakani
2: ya kwa misai nkuma nene kana kanomeyo kinatho metrika apa bela kharnaka nitambeke na mama oan
3: masi no nakosa oneta nene sene
2: ina oneta sana
3: oneta nene hewe kinatho na ambara yu kande nakosa ne
2: wala na tsi nakosa tiola pa mkina kene bara ka pa
3: o masi akle mira ko yada ne ramiva kinatho na toni opaka mte kwene sinto ko yola masi kinwera mota opa kera maso hena tuna waleli ya
2: yeah. Acho que era para pelo pensar na coisa agente, um para agente. É muito simples. Aí, carre por tudo para falar agente, um para começar com muito gene nada. Aqui na o animar com 1000 meticais pai. Mas andar todo tempo, começar com uma agenda, um pouco 20 mil, 40 mil, dependentemente muito mais, dependentemente a movimento.
3: Mas se baba raia vai na cara movimento.
2: Ina onne kala movimento. Pior então tempo é feijão, tudo que feijão. Nem ganhar com essa semana de 10, 8.
3: Oh, banto akara malova ntina wa hira miro wakina nera anaso kila tuani.
2: Amira vweni ya langazi oani. So tena ndipo ndere papa, mama. Kina vika la werepa, ashukule maiti wana program lelo. Ona mwana ri muru kwa amale na mwani. Aha no ro muru mpaka negosi u program. Oje ndia mito kwa iruto wa somali la niwa. Eke kayo mbara na koso.
3: Hiyo radim samiki nina vahala kawira na kalama na vilele salamu wa musinu watakina ya sumitani.
2: Kini vile salamu mama okiara. Oni na Julia da Zakayesh ori ba wampula ni tamme kina vekele la boysaka wera ajabara ke sana akibara ke nene minda me gabara ka sana kokota
3: oh hasante manchi bila chimwene na kosa mte kwa yolo birete wete da nene sene ni ayo sore raso kine sikani ni
2: ko shukurela ndoka pende

0: ten fe. Mi pa gwa splash no studi radium sa vi kao singa. Dove mora ja, me a noi teni 33 minuti.
1: Será que hoje não tá prova?
0: Ai, o nosso virani me atelam pira. Mi marela, anem ma kuru a Ghana, ni vamos sa ni Uganda. Pixa no amava no iaka so kona mulukun we i taneli. Oneri la mwe lapu yo Marrocos. Mubishirakani wira oliluva. Ilapu ahu. Lo wari hani puro. Okero pa kampanto pixa no mtu kwenye wava duniani. Campeonato Mundial de Futebol Sub-17. Anonto mwe marela, anivu nyamakuru a Ghana wa msani Uganda. Mwe marele hali hima Ghana mpira eli. Ilapu ya Uganda mpira mmosa. Masiri mpira kweli huinde rovonyua. Makuru meli ala.